Yami ama me ngu me boni mu. Wehwe nkwa ho mie gu me so agye mie tio wa me ne mu. Me de manu bebo ni din dada som no ma kuma mu. Me se me nampo na se me poli a ono ara no so me mu. Odofu amani ani hui. Na me din se me wie ya no no esu ami sui. Ti. Me se nyame sa ye yi. Me se me ni wo boni. Ti na Yesu wi. Ose me ye bubro nko su anti no. Ose me se me ye ya. Me nse ida. Uye bubro nko su awate. Senya misi ube ye ya, won't say why.